0: חיים עם שולה שוקר לקוות כביסים ושק תוקש כבל לישורת שחבים כיס הליקוטן הנכון נח צקה צקה צקה צקה צקה צקה צקה קונקורס הליקוטן לונס ויש קקל שכוח פורלי כוח יש קקל שכוח חושיה חוקן חוקן חוקן ריתיך לבעל קתוליקו תיושבותי כאנגיל שקוטה אנגיל קווה סן פדרו אי סאיץ' הולך שוקרה הולך סן פדרו קרשנה כתלם בקסה נמחה סאיץ' הולך שוקרת תימיל דבנו משנומה צחה לך כתבנו לימה יד שוכרית נחולתיקה שכנח לשקוע אנגילה לשקוע אולי שלוחה לקוטן הנכון אין קווה תיחש קווה תיחש וכאן נחקול ומאך נומתה חנך סעי לשאור שקבעת שכחוני לא נקו כאן חילה קרין סלי פוקטסי בעל עתין היסטוריו חירה לסיינטו סייטה פונטו נוי ו-FM וכאן נחקיס השקבעה לאושלוחים ביל שנאוסים ביל וצקה צקה צקה צקה צקה צקה צקל אבים בילו כאן חיל רחלל קוטן שאנו כאן קש כמון מסעי לשאור שאנו ריבל הרנסה לרושות Sale con capal, aranza le be, sale cangel, aranza le cachil, aranza le caile barre, jananeca, ac, saicho lex, chocaire, jue, chocaire, jananeca, bantio shakuena, caques, cuanquilal y cangel, rajlal, cután. Jocana, clavo, no me tajena, sae, chona, jaqueo, najazamal, jaqua, sale ben, dos el cabal, jaqua, la una, jati, kibli, jaca, angel, chico caín.
1: Kena kui cina kui bandeos kawat cina pilu cina kau mungkin masalah cul, hari ini saya stereo herad disaka cul cikula kiri kene kongkong leka komon, lina rabi aku liye silal li kauus lina le li akhir aku rus solbal komones, rahlal kutan nas kacali es kuak disingkil li kauus kuak disingkil lina le, renak cikokain tobek kor las kahol itenamita kercil lina sik. Jun kutan saken chogreli la lashka hol. Abanana kanau na kwanke wakile ka kumon li neke oken re na kre kakangela kwaye kiok chikulak tau sale. Jun kabal koka na kchisaka chona katiki shival repuestos kopa. Aran na talimansa estepal San Juan Chamelko agutana na shkoltika cheruna kwila bele balchis narak lishkia al. Malak narak lishmes eu li bateria LTH malak Liberia. Abanan mat koslak cispas walaran banakaran kwan li karuna rakhli Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan ut kwan cikis komon. Abanan moko agenda cik toh tachak rin sa litinamit koban na karan San Juan Chamel kukwan repuestos kopa. Hukana kwi nashkultika kwi cheruna, mare ancha lakwi sis ex la wile rochoch, la wile baklachis le bele balchis maka kauslak swanak tesik repuestos kopa aran koko ni keskubli rekah koko sakal teskia kwe kwaye moko te baikta kakwe banta asik repuestos kopa malak dat pokok sali 44-80-22-75 masherabi 44-80-22-75 aran kwan repuestos kopa
0: utana kwan li e silal kuitat ech chipe kulak kahoro silal wanak po tiyok taliha kuka in sakat sakal na kwanjus na uwal sa likutan na kwan na kwanjus takwan kili silal rali kanjir rakhlal kutan wan na kwanjus kawari sil na kuka in kwan anyakib na keok na keishik chipe talak chubar kulak ana kwan lunes at kulak wan na sakat sakat sakal na kwanjus ta uwal na ke likutan Yok kacen yak licen ada tak eh, ote kumo ko kuantas kau yang tiok lihat, ote transikunis te paling kat nama dua temal, hokan nak eh hokai nak kuantas naubal, kuantas tak lengkil esilal, mana le Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología Insibume, mana ka incha antak sakal kutan cabilak re nak hokai narun ko cibek dia lak cibar, mana kuna ka kere tal nak kuan ilal kutan kulak ilal kutan kunilep limos awa bihilal, hokan nak mespo nak mongka syulak keblak kutunel, mana kan kuan kesar ilal lakui, hokai nak kuan cibal nak sakat sakal tia lakuin na kaya ta sa kain gro li chosha o teko naruna kwan li chok tia pan mo kotish ketash ka ula liha mo aka mareo chinga tish ke liha o kanakui kwan jas tibal ban la jeb la jien si bume o tro kanakui na kwan jas tibal na mare kwan jasina chok tia pan mare akwar ke inum ta kena kitsul o tro kanakwan jas tibal tia pan Cajor Silalbe, Cusha Causla, Shikchibek, the Lachbar, the Shikalimre, San Pedro Carcia, Culler, Mocotio, Talia, Joaquistal, Ortin, Anacon.
1: We common as Naka called the Cajeruna, Queteria, La Guadalupana, Nataliman, the Casca Jabal, Licua Cascap Centro, San Benito, Nati Mandre, Abanan, Aranaquin, and Gessier, Kilapachi Mox. Pachiak li kwakash lakshi li kwete de bana, kwanakwili show de luces, kwanakwili juego de caño, kwan kun siris koma. Abana naruni kebokle kawa Mario Sakul de la Cruz ali au 53 17 97 51 o kanakwisali 31 69 02 30. Hualtikak viere, mares charles ni en que kwanakli solival y tigleval. Malajo ganakwe challenge ning anke konak lisant abanan mes oslak chisik wale mox aransa kwateria la Guadalupana
0: ya hades komon li esilal o we kas kisin she kamut kuin she kanas arailal na kokain she kwash pu bankila aransa ste pali te pali blaks sanarate el progreso Ukain takatakan na kwan siya taklang kilhuni ya sila na kung nilimla at akila ki kwan siya karan na sa litinamid sa narate barki kukan na kwan siya bar o lipoya nam sa katakan siya kam na ki kwan siya spubang kile sa likutan lunes na kwan kwe siya kanachi rasa ang ki kwan siya barun kilaran sa litinamid sa narate sa siya pala lak progreso ukain na kwan siya taklang kilhuni ya sila bane lak teng sa akila malak li bomberos municipales departamentales Bana kain shogula, si estén anquile, li kwan ke salir a ilal, ya van, anak shogula, ke guan shilbal, na o, ak shekam, ut, kui, te, ka, ja, chisa, chikyo, ke, chi musikak, o, chiko, kain, ki, kwan, chikam, bale, chik, sa, li ban, le bal, to, harin, na, kwan, chas, na, wan, ak, o, shib, li, kui, ut, kui, li, ish, anta, ka, tzka, shekam, sa, li, nim, la, puba, ki, kwan, chas, ta, wala, ran, sa, ish, te, pale, la, sa, narate.
1: O, gana, kui, como, nes, Naka holti kacheruna ke joyería mar de plata nastiechi ere lesa alsas kal kawachin gana chini choke shek chizi sali ubechi solok abanan naran mare derak li matka bren li nakana chokre tali nakshat solok aran tasik sa joyería mar de plata abanan naran akwita tau li kashik li karen li esclava li chabil kubambil mayar Abanan parte de tau chingel kuman barkuanan aran saru chuchep lak chupul sham aran tesi kut koko teschere kwaye chanutera materak li anipuak walak li sakipuak li es testakla la es ni kena uchan tatarutera maka kauslak aran sa koyeri amar de plata choero ibenikil chalen ni kun shaman maka ilang chogreban Kuan di kangelak ut kangelak terak kangelak neges wanu li kun shaman kuin kaja turan sa siang kili shaman kulakat domingo domingo aku teto komanes.
0: Niko kes komon li silal na kuas kreta lingkis kam sin kile li magistrados de li corte de constitucionalidad. Kuka inta kasakan na kuan chas na wasa li kutan na kuan sa kuan li kash mu Litio chechibek sali komon kiol esilal malak li redes sociales nati manche reza kashlanatin. Barki juni poyanam takatakal na kwan cheshtieb al na chikokain ana ande kwanj abankil na kwanj retalinkish kam singileb eli magistrados eli corte de constitucionalidad. Ain chan takatakal na kwanj kayalinkil na kwanj kawashkaba jawa Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, ut Julia Rivera. Banajain takatakal na kwanj chishnawal na ain kwanker sali Molan, Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia. Ana Cuanchas Patbar, Reble Ain, Eblasca Calontenamit, Renajoca intentó hasta Cuanch ni Mobresinkish, Le Ani, Eblasca Calon, la Tretenamit, Skolvale, Leoship, Chitioke, Chesh, Retalinkish, Kamsinkile. וקוקאין צחצחה נקוון ששנאווס הליקוטן נקוון נחאין נקוון שטיפון נחאין צחצחה שקוון שאוקן ריש קולבל לימה וולטר מסריאל עושה נען כי איתי על כשפה כשפה להחאיר ונחוקאין תקנה החוצית של חולומן קיל לנים לצולבל אוניברסיטת סן קרלוס דה גואטמלה הבנן קוקאין קאין קוונקר סליקורטה דה קונסטיטוציונלידה הנכון צחצחל קוונקר סלנים לשו פנחל קוונקר תלינקיש כמסין קילה פנחוין תיוש קול בלב הונח לנקוונקר שיש בלחין קילי תן עמית
1: כאן אחרי קרניסריה חואניטה קרניסריה חואניטה נטלימן צחצחל ארן סליק עקיל רסן חון צ'מלקו אהותנן קומונש נרו נקש קולק Mare terak cikun, mare terak cibawai, maka nasi aran sekar ni seria Juanita nak kecil cabil ti ungkun bajal utoh keke, toh rel kemana cuman toh elcak, barqui ena Usman ena kam singgili kaslan di kui kuah kuli kuakas, abanan ane kes kacici cabil, abanan kahui tes okaran sekas kacib ali okibale di konvento de Chamelco. Aran tes na o kahwi salikacil bayak tes meku te tau karni seria Juanita abanan kemana kace mare cokakwe la cicinam malak kuang de hunak lining e ola huja sumla malak hokan akwi e mare cagre hunak lining engkiri tikhlebat maka kau sila kwi negera khayatib cikon kahwi sa karni seria Juanita
0: Ya khadish kumon li silal כולך נרקי רילה הלב, אבלחקו תונל עוד לצולום. קוקאינה, כמו ששנאו, נחלך להלצ'ה, צחצחה, זה ליפו חוניו. נצ'גוני לב, אבלי צולב על, נכמו שצפה לחקוי, בנה קוקאינה, כמו שכבר רילה הלב. אבלי צולום חוח קוי, אבלחקו תונל. הבנן... אבנן חוקאי נקוון ששנאו עצה לקוטן נקוון נקולך שחסכן נקוון שרחבה לעילה על האין בחוקאי נקוון שתכלן גילי סילל ואלי מיניסטריה דדוקסיון פובליקה הנקוון ששתיב עצה חונך לסומקו שחרב אקוורדו מיניסטריאל 48-17-2025 נחשי חוני לב אבלי סולב בעל וטב לך כאנחל הנען תנטות חוח קוי לתוך בלצול לבעל. אנה אנה לקואופרטיבות מוניציפלית את קוונצ'ש קומון ואת למיניסטריו אדוקסיון הקוונצ'ש טיבנך סליקה איש קקל תוך סליח לחש קקל של שווה אין אנה אנה קוונצ'ה קוונ לשרילה הלב. ותאין צחצחל תנטונך כך ככולך אחציג את קוויך קוונחל סליש קנחל. או כאין צחצחל נקוונצ'ש נאוול סלימיאר קולס חונש בליפו חוליו שכוני לב לחקוטונל ולצולום תנטונך קוונחל בפסליצול לבעל.
1: אוקן בי קומנש מערך קווילה יש לי קוקש שצולוק סלי אוניברסידל צחל צחל נקרח לקומפוטדור המעקה כאושלה קרנסה טכנופס קאצ' אינטג' נעש li nakter correo salitakan aran kuan teknofas aran inges yechie li computadora HP kuan akwili Dell kuan akwili Lenovo abanan akwin inges ke kuakipo reril bal kwi karut ish anakul tesh anakal malak tesh ku malak tesh reril karut sakal ish chahel u tesh artesik uchik chichabil abanan hoganak teknofas nekesh roibini komonesh banan aran aku ini guys kaki beli impresora, kuan aku dan di teclado, kuan aku laran di mouse, kuan aku di cia ali impresora, kuan aku el apache kok amli na roxili hunhun si computadora. Abanan si koma aran srubeli nakter correo malak tes pokok sali 55-29-47-50 masherabi
0: 55-29-47-50 Ukain na kuanchas na uasa eli como un kel esilal redes sociales na ti mancha rena kuan kel na vali poya nam anza kasakal ko dio kes beresin kiri beran salita na misam pero solo mana ka anza kasakal na ki kuancha juan li kut besing aranz barachtioli nim eh el kut besing beresin kiri brib sa eli kawai abanan ki kuancha na uan na ko kain nung tajena ki dio kes chip e karan anza kasakal kuan kel nim ki publikin Oka na kaya blaka kalontena meche kwe uzo oksi kwale anie ba u kaut na tio kesh beresin kile bli publi kahui kahui e blako kostik na tento na ta kwanchas beresin kil Oka na kuna kwanchas na wal na kokain kwan ril bale sa e bli bele balche nin ki bele balche kwan ke nin ki pu malak fusilis na ti mancha kre u ta na ansa e shukwa kahuli tenamit kaut na kokain ansa e besin kile tenamit sa hunak nim la kutan na tio kesh nim kainkish kutan kile bli li kawa San Pedro aran sali tenamit San Pedro Soloma
1: Okana kui komones hokana kui na kakol tika jeruna autocar autocar na taliman sali quinta calle 475 rosile katenamit koban abanan hokana kui kuile bele balchi jani toyota magda kia hyundai honda mitsubishi chevrolet nissan suzuki ford ino isuzu mesk auslak chikula garaj banak aran kwan likak le runa rakhe li kongon chi bele palchki chayin abanan kakwi banak laesh te cholak cheru te sik sali kinta kaye 475 roshile katenamit koban abanan mare akwi narute shwakok sali 46 48 92 52 majerami 46 48 92 52 autocar
0: Bandios, bandios, bandios, bandios, ere komon. Ya ban regulak shona lil na shigoka intento na kakesh kwan kilale ani be blakaina ke ten kan relikan herraklal kutan. Te ban usilal me shekan kwan kabiaxa komon el uto kwan li esilal.
2: Ferretería La Marquencita, Juli Caibal, Barquinaduna, que Tauli, Bon Nausimancho, Redi Bele Balchito, Dayar, Basinausimanibon, Arajuina, que Stauli Cangelebarna, que Rajina, que Chivanshab, Eblachzak, Eblachpech, Eblachtenolchich, Ebenke Bonok Bele Balchich, Juanajuidisha, Ali Motos, Li Bicicleta, Li Refrigeradoras, Li Estufa, Alina, que Chivan Candelus Velador, Arana, Cuicuan, Aran aran aku na tauman, okan aku tak kira, okan aku cikak blak. Malah tu okan cikak blak, aran ku aji huni karena ke espas lah. Sak di blok li pek li sama ibuchis li semento aran aran kuan. Ferreteria La Marquencita, na tauman ciruni bena si keran San Marcos, kuan di boklebal 79-51, 42-71, sakanto nas kasas. Kuan aku, di karena tauman sa dihuna, aran kuan aku an.
3: Arancuan Libocleval 77-94-51-19
2: Arincuan, ay cabale nimbla y calle palca, reruna taumán, sais kiritanamit, aran San Juan Chamelco, sais jayali shukli cayel, arana cuan, arante de tauli, azúcar, li jabón, li galleta, li cocab, uchigurich, junili nahman, arana juite de tauli, cachlan ha, huacuili kila hana, coxa y cholejil, jocana cuan heroi beniquil aran, matera chicoclo, matera chinabal, aranza li teb San Luis, cuan acuí arincuan, cuan chiruli nimbe, Nash kwan kwi di kaha wan rural, arana kwi na tauman di karuna ahman sa ibli tsoleba.